0: کوڑے کچرے کی بارش ہونے لگی۔ راستہ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔
1: کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہمیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا، نہ ہوا نہ بارش۔
0: کہہ تو رہا ہوں، زمین پر حالات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔
2: ارے کیا ایسا بولے جا رہے ہیں، آپ گڑیا کو فون دیجیے۔
3: ارے بہو کیوں غصہ کر رہی ہو؟
2: ارے اما آپ رکیے، گڑیا گڑیا یہ پاپا تمہارے کیا کہے جا رہے ہیں؟
4: ہاں اما سچ میں بہت ڈراؤنا ایکسپیرینس تھا، سنیے تو۔ پھر پہلا موڑ آیا تو وہاں بہت لوگ تھے، لوگ کیا تھے، پروسیشن جیسا ہی تھا، ایک جلوس، لوگ بچے بوڑھے مرد عورتیں سر پر گٹھلیاں اٹھا کر چلے جا رہے تھے، پیدل، سائیکلوں پہ، سائیکل رکشہ پہ، کسی بھی طرح بس چلے جا رہے تھے۔ رادر دے ور رننگ، یو نو، رننگ اوے فرام سٹیز آف دیئر امپلائمنٹ مما ٹو دیئر نیٹو پلیسز، مما دے ور اسکیپنگ، مائگریٹنگ۔
2: ارے یہ سب تو ٹی وی پر آتا ہے، پرواسی مزدور اپنے گھر کو لوٹ رہے ہیں اور کیا۔
4: ہاں ٹی وی جیسا ہی، پر ایک دم ریئل، لائیو، زندہ۔ ایک بچہ سر پر بیگ اٹھا کر چلا جا رہا تھا۔
2: اچھا،
4: میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، اس نے ریپلائی ہی نہیں دیا، بھاگ گیا۔ پتا ہے ممی، ایک انکل تھے بوڑھے سے، ننگے پیر مما۔
2: اچھا،
4: اور ان کے پیروں میں چوٹ لگی تھی۔ پتا ہے مما کتنا بلڈ آ رہا تھا، اور پاپا کو اتنا ورڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا ممی۔
2: اچھا،
4: جتنے وہ سین کو دیکھ کر ہوئے۔ یونا پاپا نے کیا کیا؟
2: کیا
4: پاپا نے اپنے سلیپرز ان انکل کو دے دیے مما۔
2: اچھا،
4: اب دیکھ سکتے ہو پاپا اس کے بعد ننگے پیر چل رہے ہیں۔
2: ہاں ہاں حیران، سچ میں ننگے پیر ہی ہیں؟ ارے اما اما دیکھیے تو ذرا سا، انہوں نے تو، ارے اما یہ دیکھیے تو، انہوں نے سلیپر اپنی دے دی کسی کو۔
3: ارے
2: ہاں، ان کے پیر دکھ رہے ہوں گے۔ گڑیا
3: کوئی بات نہیں، کوئی بات۔
2: ارے گڑیا گڑیا پاپا کو فون دو۔ ہلو ہلو،
0: ہاں ہاں بولو، کیا ہوا؟
2: ارے آپ ننگے پیر ہیں، سڑک چبھ رہی ہوگی آپ کو۔
0: نہیں نہیں، آج تو زمین کو فیل کر پا رہا ہوں۔ جانتی ہو، زندگی کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا۔ زندہ بچہ رہنے کی اچھا کا پرم روپ، چرم روپ، جیجیویشا شاید اسی کو کہتے ہوں گے۔ یہ لوگ اس اندھیرے وقت میں دکھے، انہیں احساس ہو گیا کہ انہیں کوئی نہیں بچائے گا، نہ ساہوکار، نہ سیٹھ، نہ سرکار، نہ امیر، نہ غریب۔ خود ہی خود کو بچانا ہوگا، اپنے ہی پیروں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یہ لوگ نہ جانے کب سے چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو نہ جانے کب تک چلتے رہنا ہے۔
1: یہ کون لوگ ہیں؟
0: یہی تو وڈمبنا ہے، یہ لوگ ہمارے ہی شہروں میں تھے، ہمارے شہر ان کے ہی بنائے ہوئے تھے، یہ شہر ان کے چلائے ہی چل رہے تھے، پر یہ آج تک کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ہمارے لیے ان کا استتو ہی نہیں تھا، یہ ہماری ہی طرح ہاڑ مانس کے زندہ انسان ہے۔
1: مجھے تو لگتا ہے آپ نے کوئی سپنا دیکھ لیا ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں۔
0: ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سپنا ہی ہے، کلپنا سے بھی پرے، پر حقیقت زمین پر اتر کر ہی اسے جانا جا سکتا ہے۔ ارے جانتی ہو، ہمارا ڈر تو دال روٹی کے ساتھ سبزی نہ ملنے کا ڈر ہے، کام والی نہیں آئے گی تو اس کے بغیر کام کیسے چلے گا، اس کا ڈر ہے۔ پر پتا ہے
1: کیا؟
0: ان کا ڈر بھوکوں مر جانے کا ڈر ہے۔ انہیں یہی ڈر ہے کہ زندہ بچیں گے کی نہیں۔ ان لوگوں نے اس